helten för en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte själar som är döv

Ja, det har gitt henne miljarder av strømninger I Kina da. Og Redonda har også sunget både på festivaler og klubba der. Og siden det bursdag så får hun synge denne låta her også. Her Kina-suksessen, låten Burning.

0: Som du är, Camilla North. Är den sången skriven till Erling Braut Haaland? Du är perfekt som du är.
1: Ja, men han är ju helt utanom det vanliga perfekta. Det går ju inte att få det bättre än han.
0: Han är superperfekt.
1: Ja. Oj, oj, oj.
0: Ja, det är så perfekt att detta är det som väntar hvis han skårar en gång till. För detta skedde i natt.
1: Detta skedde i natt i Bergens gator. Hör nu snart.

0: Ja, det är sån det blir. Det är sån det blivit.
1: Ja.
0: Norge i fotboll-VM. Okej. Många resor till USA, Mexiko eller Kanada för att uppleva fotboll. Men vi har nog en god resetips från Västland fylke här. Lika efter Olivia Rodrigo. I hate to give the satisfaction asking.

0: Ja, det var ju helt majestätiskt det som skedde i New York igår. Norge vinner 2-1 över Brasil i fotboll-VM.
1: Kan du tänka dig?
0: Ja, det är helt vildt.
1: Boken Oppstandelsen, den handlar om Ståle Solbakken och han är skrevet av Alfred Fidjestøl ifrån Bergen. Och han är i USA akkurat nu för att skriva uppföljaren.
0: Ja, och så han här med oss nu i Godmorgen Vestland. Och Alfred, hur tätt är du på spillerne och støtteapparat?
2: Nej, alltså i utgångspunktet är ju jag inte en del av det miljö och troppen reser runt som en journalist på linje med de andra norska journalisterna. Men det som skiljer mig från journalisterna är att jag får också lov att se träningarna, dessa stängda träningarna. Där kastas ju media ut efter ett kvarter. Men jag får lov att vara med på de hemliga delarna av träningarna och se hur de förbereder de olika kamperna och jag får snacka med Solbakken mellan kamperna och med andra stödapparater och få lite mer inblick i hvordan de faktisk planlegger og forbereder og ser for seg at kampene skal gå og hvordan de evaluerer de og analyserer de ettertid.
1: Ja, når du er så tett på, hvordan er det å oppleve det de andre journalistene som er på plass der formidler da?
2: Nej, alltså det är ju en enorm intresse och ett enormt cirkus att det kan ju de kanske göra en ting dessa spelarna utan att det blir nationella nyhetssaker hemma så mot att se hela det spektakulära cirkuset så där runt ett VM från nära håll är ju intressant i sig själv. Mm.
0: Du är ju så nog netto för att skriva uppföljaren till uppståndelsen. Vad ska den heta?
2: Nej, det gjenstår att se. Det spørs jo hvordan det går, men det kommer nog att bli en jævre og jævre titel för vart kamp de vinner.
0: De uslåelige.
2: Ja, det begynner å ligne noe sånt.
1: Ja. Har du noen ideer?
2: Nej, jeg ser forlaget har allerede lagt ut sånn lista der de kaller han for Mirakele. Mm. Den sommeren vi nesten ble verdensmestere, står det. Gud, jeg vet, kanskje vi blir verdensmestere.
0: Ja, ja. Men du skal skrive en oppfølger som dette her. Hva ser du for deg innholdet? Og handler det utelukkende om VM-bragdene, eller?
2: Ja, det blir jo en bok om Norges deltakelse i VM. Det blir på en måte forsøk på å gjenskape kampen og øyeblikken og det vi alle sammen får lov til å se, men også å gi et sånt blikk litt innenfor og bak det en får sett på TV og lese med avisen og prøve å få litt mer forståelse av hvordan det faktisk er å spille og lede og planlegge disse kampene som hele nasjonen nå følger med på.
1: Du, jeg merker jeg gleder meg til å lese denne boken. Hvor tid er han ferdig?
2: Nei, så fort jeg klarer. I løpet av høsten.
0: Og så er jo det klinkeklart at det blir kvartfinale mellom Norge og England. Hvordan ser du for deg det kommer til å bli?
2: Nei, det er fantastisk. Altså, for å møte Brasil og England i tellende utslagskamper i det samme VM, det kan jo ikke bli gøyere enn det for norske fotballinteresserte. Og så er jo, vi er jo faktisk på et sånt punkt at det er ikke noe umulig oppgave å skulle slå England heller. Jeg ser på det som en ganske åpen kamp. Og det i seg selv er jo et fantastisk utgangspunkt.
0: Ja, det høres helt rått ut dette her. Takk for praten, og god natt, forfatter Alfred Fidjestøl.
2: Takk for det, og god morgen til dere.
1: Takk for det.

0: nydelig låt fra Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Jeg har klart å gjort klar en liten konkurranse I dag også, som du som hører på kan være med på. Altså, mitt spørsmål hvem dette? Men så lett det heller ikke, for denne konkurransen heter Sommerpulsen, og Sommerpulsen, hva det man har da? Jo, da vi rolig. Da tar vi det med ro. Så det her altså en litt forvrengt versjon av en veldig kjent person. Og din oppgave altså å gjette hvem det vi hører her.
1: Det gjelder, det må kose alle sammen, må kose seg hele Norge, må kose seg. Det den sykeste dagen, som jeg sa, det en av de sykeste dagene ever I norsk historie.
0: Ja, den här personen har I hvert fall upplevt något väldigt stort I livet som kanske också är den största I norsk historie, säger den. Ja, hvis du vet svaret på det här så kan du sende en melding I appen NRK Radio. Imens så spiller jeg litt musikk. Åstin av Dersa.

She's All Right, Big Bang. Nu ska vi höra Sunshine av Thomas Dybdahl, också kallt Cigarettes and Cheap Wine. Och har du ett låtönske till mig, någon sommermusik eller något som ger dig extra god känsla, ska du sända in i appen NRK Radio. It's a

0: radio of yours. I can't get to sleep.
1: Too Funky heter den här låta. Den är av George Michael och vem hon som snackar på slutet där är, det ska jag prova finna ut av hvis jag klarar det. Altså, for en dag vi har hatt, vi har snakket om fellesskap, jeg hadde en del låtønsker, jeg har en til på lur, så hvis du har en sang du gjerne vil høre, så må du sende den inn ganske snart nå. Og så skal jeg også plukke en vinner av dere som har sendt inn I dag. Som jeg ser, finn min vinner, så sender jeg av gårde Lille Cæsar med «Elsker deg».

0: Ja, det var självaste Olav Stegre, tro på mig. Och apropå tro på mig så är det många som tror också på att Norge ska nå långt i fotboll-VM för ja, kvartfinalen på lördag, folkens. Och personligen så tror jag att detta här kanske helde helt in. Jag blir mer och mer öst, lite mer snack om det här, Raymond.
1: Ja, jag märker det på dig, Roy. Du satt ju upp igår du också. Och du klarte ju inte att gå lägga dig efter kampen här.
0: Nej, jag gjorde inte det. Jag var helt inrömd med det. Folkens att jag var, kom inte mig i säng för i halv tre till. Jag skulle på jobb idag. Men jag var så öst och så var det så käckt att se på alla videor och läsa alla artiklar, reaktioner och se upp igen målet och straffen och allt det här. Det är bara härligt. Det är sån once in a lifetime følelse. Det må vi innrømme.
1: Ja, det må vi innrømme. I alle fall når det er såpass lenge siden sist gang det var så mye artig rundt norske herrefotballlandslaget.
0: Ja.
1: Og vi har jo råd til å kose oss enda litt mer med Brasilkampen i går kveld, for kanskje er det noen som vakner etter en hard natt at det er nå liksom dere først kommer i gang med dagen deres. Sant?
0: Ja.
1: Kan ønske god morgen, kan vi ikke det til deg?
0: Ja, god morgen.
1: Og hvis du har sovet under en stein eller under en djup dyna, så ble det 2-1 til Norge i over Brasil i åttedelsfinalen. Tenk det.
2: Det er helt sinnssykt. Det er helt fantastisk.
3: Har du mer stemme igjen, eller?
2: Veldig, veldig lite. Den har fått kjøre seg i kveld.
3: Men du, fortell meg, hvor sannsynlig hadde du rent med at dette kom til å være?
2: Ikke på denne måten. De overkjørte Brasil totalt og på alle områder. Det er helt vanvittig. Og Nyland, han... Nei, det går ikke an å forklare hvor god han var i denne kampen.
3: Du, personlig, så jeg helt gjennomdynket i øl. Vi stod midt inne i Folkehavet her. Har du sett en sånn stemning tidligere?
2: Nei, det har jeg ikke. Ikke her i Bergen. Aldri. Det er helt fantastisk.
3: Og det som venter nå, det er kvartfinale på lørdag. Der må du ta en liten pust i bakken først. Hva føler du rundt det?
2: Nei, altså, da blir jeg sittende i bryllup og ser det på siden.
3: Nei, skal du bryllup?
2: Men den skal ses. Den skal ses og heies på.
3: Er det ditt eget bryllup?
2: Nei, det er det ikke.
3: Hadde du prioritert kampen for å få bryllupet da?
2: Ja, 100%. Det hadde blitt flyttet.
3: Men du, hvordan blir morgendagen?
2: Det blir bare å nyte denne bølgen her. Det må nyte så lenge som det er mulig å få det.
3: Men denne her lever vi lenge på, gjør ikke vi det?
2: Dette skal vi leve veldig lenge på. I hvert fall 28 år.
1: Det var blant annet da Jonas Emil, jeg tenkte å si god morgen til sånn som nå, for dette var jo i går kveld sent på Trekanttomten i Bergen, rett etter kamp slutt. Og reporter, det var Kristel Higraf, som jeg håper har fått av seg denne ølen hun ble dynket i gjennom noen intense feiringsminutter i går.
0: Ja, det var noen heftige bilder, både fra den Trekanttomta og ikke minst de fleste andre plasser da denne kampen ble vist i går kveld, og vi så jo noen skikkelig heftige bilder fra Torgallmenningen også, der jeg vet ikke hvor mange mennesker det var, men det var i hvert fall smekkfullt. Folk satt og rodde ned med fisketorget. Der satt jo folk midt i veien, og så bussene og taxiene måtte stoppe. Folk satt i veien og rodde.
1: Men vågen ligger jo rett der. De kunne vel rodde på sjøen.
0: Ja, hvis du skulle på sjøen, da må du være sterke trua uten båt i alle fall. Men kanskje tryggeste tross alt å sitte på landjorda, selv om det er biler rundt deg. Ja, noen fantastiske bilder fra Bergen sentrum, blant annet i går kveld. Og det betyr jo at nå har jo kanskje krav om at vi må få til en skikkelig folkefest, der alle som vil kan komme helt gratis og nyte kvartfinalen mot England på lørdagskvelden. Og nå har jo dette kravet da altså dukket opp fra en politiker i bystyret i Bergen som sier at nei, nå må vi kjøre på oss her. Nå må det komme opp storskjerm sånn at vi kan komme på og se kampen ute på lørdag.
1: Ja, og han har vi med straks her i god sommer Vestland. Etter litt deilig musikk fra Queen, en klassiker, Another One Bites the Dust.

0: från Rebecca Ferguson där. Du lyssnar till God Sommar Västland här på NRK P1, en lokal radio, den där Raimund, Per Christian och Roy är sällskapet denna här eftermiddagen, och vi syns att självklart är käckt att då får ni fram till oss i djungeln av radiokanalen.
1: Ja, allt som det kan allt som är konkurrerar mot. Väldigt fint att ha dock här. Det är dagen efter en väldigt glad kväll för många, men det kan ju bli lite för glad folk också, och det kan vara lite skummelt, Per Christian.
2: Ja, det kan absolut vara en dagen därpå för enkelte. För natt i dag så var 10 patienter inom lägevakta i Bergen med så kallt VM-relaterade skar efter att Norge som känt vant mot Brasil. Fungerande lägevaktschef Aril Iversen upplyser att de flesta skadorna skuldas alkoholbruk, bland annat var det også uvanlig mange hovedskar etter dansing på bord. Og dette er et unormalt høyere tal for en hverdagsnatt, og legevakta bor seg nå på lørdagens kvartfinale.
3: Det som er fint med fotball er at mange feirer sammen, at man er sammen med noen, at det er god anledning til å ta vare på hverandre. Så det tror jeg er en beskyttende faktor oppi dette her. Og så er det jo liksom de generelle rådene at det er lov å ta en pause fra alkoholen. Alternativer finnes jo selvfølgelig. Og så er det, jeg tror det også, det at man ønsker å se kampene, man ønsker å sterke, for det med seg gjør også at på en måte, at den kanskje ikke alle drikker så mye, rett og slett, at de vil få med seg kampen og på en måte nyte beruselsen av den.
2: Bønne Askvold fortviler over det dårlige sommerværet og rekner årets juni som den våteste i manns minne. Ole André Klausen har fått djupe traktorspor på marka etter at utstyret såk ned, noe som gjør at han nå må pløye opp at jorda. Nabo Heidi Sjønøve Ringstad fremleis 250 mål med uslått gras på de våtaste myrene, og begge åtvarer nå om at fôrkvaliteten nok blir så dårlig at de må kjøpe dyrt kraftfôr til vinteren.
4: Den har vært helt fortvilende. Vi har gått og bare ventet på god vær og vært mer og mer fortvilet. Han blir jo rett og slett litt deprimert og frustrert av dette her, og han får ikke nytta, ja, får ikke tatt avlingene når vi burde tatt dem. Så vi har fått sleie litt, og så har vi masse stående etter som kvaliteten blir bare dårligere og dårligere på. Ja. Så næringen i graset forsvinner, så det blir bare magefull av det.
2: Politiet har pågrepet en mann mistenkt for ruskjøring på Bømlo. Etter å ha krasjet med en fortauskant i høgfart, stakk føreren av, men et snarådig vittne følte etter sporet i veggbanen for natt bilen. Vittne helt en åpenbart ruspåverket føreren under oppsikt til politiet kom på stedet, og sjåføren ble tatt med til blodprøve. Og det var alt i lokalnytt.
5: God sommer, Vestland! NRK P1.
6: Sommer for meg er å være ute og bade og dra på butikken om morgenen og kjøpe godteri.

förstå. Och icke så lätt att komma in på. Men pröv lika varm så ska du så.

Camilla North. Som du är heter sangen. Får en massvis av hilsner, och det är ju hyggligt. Då sprider jag bara budskapet jag. Hej, vill sända en gratulerer med 19 års bryllupsdag hilsen till min kära Bård. Dagen den feires i bilen, like utenfor Mo i Rana, på tur til Stord. Der bor vår datter med familie, og det er Marianne som har sendt hilsen. Bruk appen NRK Radio hvis du har lyst til å sende en hilsen du også. Det kan være en sommerhilsen, eller en bursdaghilsen, eller en klissete kjærlighetshilsen. Nå blir det Paul Simon. Her er Graceland.

det är alltså lite av stämningen man fick runt om I landet där du hörte här. Det är så kampen själv med goda vänner på en fotbollpub. Och när Norge skårar, när Erling Braut Haaland, världens bästa spelare som vi synger inne I sången här, skårar mål, så blir alltså jubeln så stor att det blir nästan lite overkligt för mig. Jag känner vi lever I en sån simultan världen där alla bara är samlade, där hela landet står bak 11 män som springer ut på fotbollsbanan där. Och det är helt fantastiskt att vara med på. Det måste jag säga. Jag var 3 år gammal när Norge sist var med I ett mästerskap I 1998. Och nu är vi där igen och vi är alltså så steike bra. att det är helt fantastiskt att få lov att vara med på. Så det här, dina sändningar ska inte bara handla om fotboll-VM. Men för min del så är det en viktig del av vardagen och för Norges del så är det här stort. Så vi måste ha en liten debrief på det och därför har jag inviterat in Petter Veland som är fotbollkommentator och fotbollsexpert. Han ska få lov att komma in här och ta en liten debrief. Vi ska få lite analys från Petter men också bara snacka lite om lite samhåll, den stämningen vi får runt om I Norge I dessa dagar. Det är helt unikt. Så vi ska smälla på lite musik och så ska jag hämta Petter, jeg tenker at han skal få komme inn etter vi har hørt Gala sin Freed from Desire. Og da velger du selv om du vil synge Freed from Desire, eller om du vil synge Erling Braut Haaland.

Ruben och Miriam Bryant, där du bränt vår bro. Du hörte den här på NRK P1. God kväll till dig som höjer på. Jag ska strax runda av dina sändningar. Men för tvila är det bara att ha på radio. Nyheterna kommer ju nu vid midnatt och så är det nattradion etterpå. Så det är god musik och hyggelig sällskap ute var natta uansett. I morgon så är jag tillbaka. Då får jag besök av Atle Pettersen. Så jag tänkte du som höjer på, visst du har ett spörsmål som du tänker att det här ville att artist Atle Pettersen ska svara på, så kan du sända det i appen NRK Radio. Och när jag då kommer på jobb igen i morgon kväll, så kan jag ta upp din inbox av vår och ha någon liten spörsmål till Atle. Så du gör alltså vid att sända melding i appen NRK Radio till kvällen med Oskar. Sända en melding där. Hva enn du lurer på. Det kan være stort, det kan være lite, det kan være favorittfarge, og det kan være hva din drømme trio. Hva din drømme trio, for eksempel. Vi skal høre mer musikk her. Jeg skal sette på musikk fra Steinar Albrigtsen. Blue Skies Hot Run.